0: kunggangi thoram tabiri bisingbu ahandada taramno okcheri khurumjeri ngasi asi chali badu jun tha sigi aroi ba thangjinumi ni maramasina tha kudingi aroi ba thangjeda thamjaba hello kunggang ngasi kunggangi thoramda thamjeri ngasi gi thamjeri ba hello kunggangi hiramna mapungoi ba loro ki semsaba expert oina lengsin biri bana dr songtham roben sms kvk imphal west miyamgi telephone okpiduna thoram lanthok piriba laishram nelachandra studio gi thamjeri ba number na 9362327078 miyamna number sida call tobiraktuna thoram asibu saruk yabiu hauji sandokcheri hello kunggang live phone in program
1: hello kunggang live phone in program mi thoram tabiri besingbu taram na ursari ngasi thamjeri ba hiram asi mapung oiba loroki sem sabai besigi matang dani hiramasigi matang da miyam na ngirak pa mati kanani nabasida sarugya na bugita mugling sin berbe expert songtham robin singh subject matter specialist agronomy icr kbk imphal west ne han bata robin butaram noksari
0: thalachari
1: adu ga hiramasigi matang da tabiri besing na khangbining ba koi gi khangbini besing gi matang da koi gi studio ki telephone number 9362327078 the call to with no sarugya piyu telephone number se mukta ka ninkhing jake 9362327078 hau dok jabu ina robin ikhang jening se manipur da jiki mapung oi pelo ro ke si logon hon ba pan phen bu wai ro masi sab sab matam la na khan je adana koi gi phau tha bu gi koi gi lamdam se sat na ri ba sat na kang nol hai jab tare adu ba tha ga to ri ba lop hon du gi sem sa bu gi si matang da kari kari dai ha pitang tham bi
2: tham cha ke koi gi manipur da phau tha bu gi sat na ri ba sat na kang nol se koi gi makhan bu ti yam na lai gre mayam gi deri ba du manipur da koi na ona sat na ri ba se koi na kang na hunba hai ta che koi gi dry land aerobic rice cultivation hai ba man lai
1: ching yang na to
2: ising yang na to ba koi gi phau ji kang na hunbi ba man lai ati gi pam phen hunbi ba hai ba sina koi gi ngasai gi germinated chit hai ba di koi gi phong se koi gi mayon maton chong ba mayon tho ba se sima hun ba lai ati gi amana koi gi lohon chembi ra ga koi gi ling tho pa ma chi lai ada koi gi masi gi kno se lohon chem ba se lopham chem ba se koi gi khoi ba se hai ta ra ga di thainagi matamdadi akhoigi ihan hamba len preparation tongbo se hambada khoina ingdam dhagi haibadi koi january thasi taista hanba khoina phas akhoigi khoi basema khoi dopira thamgada buni baramdi khoina khoi dok kodori basi masi khoi dok matamda khoina nungsa sa han bigada buni phajana lebak se mathak khasi onlaga
1: unjan
2: bagai na haini cha khoi som karan thabase mungtang tobira ga thambira ga dinga saigi lebak manung da lai riba khoigi kupai suja mayam sing che sigi kanu che barum yauri ba tin kangi yauri mya chama yang cha handan bangami aduga khoigi
3: ဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုခေါင်ခေါင်ငါဟယ်လိုအော်တာဇေတာဇေဟဲဘီတောက်ကြရေးပါအစ်ချေနံဘောဖိုဂျင်းတင်းတင်းတကြီးဟဝိုင်ဘမီဘောတောဘာဟဝိုင်ဘောဆိုဘကရီခံကင်းဘိုင်ဘီအော်အဘွေကတော့ဟွန်းဘဇေပမ်ဖန်ဒေဝိုင်နဟွန်းကတော့ဝိုင်နလင်းကတော့မချီချာထောက်ကေမချီဒီဟင်္ဂန်ဟန်နဘကရီဥပိုင်လေးကြီးဘာဟိမချာကြီးဝိုင်ဟိတာဒနဘမချီလိုင်းနတနာလာတနဘ
1: ကရီကရီဟိဒါကပ်ကဒိဒါခွနေဟက်တာခန်းဒနေဟက်တာကာသလိုရဒီကရမ်ကရမ်ကဒုံချိဘာထောပယာဘဂေမစီဂီမတာငါချိဒါအက်စပန်နမရီကျုံနတာပီလိုမူဘာအိုင်ပနေပနေဘဆောဘက်စပတေဘုံတာပီစီကိုဒီဘဆောဘဂီစီပမ်ဖဲလ်ဟုလ်လဂါနတရာကာခွနေလင်းငါကဟနီစီဒါကရမ်ဘနဖိုင်ဖောစာထောက်စီဟန်ဒလိုင်းနဘဂီမတာငနီမာနခန်းဘီနင်းငီစီအဒုကာ
2: ဝဟိတာရက်တလေးနတင်နာရှမ်ဆမ်ဒါမစတေကီဟာနမန်ဂျုံနနလခတ်ပကီမောင်နိမိုင်စီအကရီကမိုင်တံပင်းငါစီဂီမတန်ဒါအခွိုင်နာငါဆိုင်ကီသာကဒိုရီဘဖုံစီအခွိုင်ကီပမ်ဖန်ဟွန်ဘဟိုင်ဘနတရကအခွိုင်ကီလောဟွန်ဟွန်ဘနတရကခွိုင်လင်းထုတ်ပဟိုင်ဘစီဒိုင်စီဒါအခွိုင်နီဟာနမ်ဘတုံပီကဒိုဝစီအခွိုင်ကီ
1: ထရီတမန့်စစ်တုံပီကတော့ဘူးနီမရိုဒေရတ်တော့မရိုဒေခွေကဟိတတ်တော့ပြီပါစေခွေကဟိတတ်တော့ပြီပါစေအော်ဂါနစ်ကွိုင်းနတ်တော့ပါစေရိုင်အခွေကအင်အော်ဂါနစ်ကွိုင်းနတ်တော့ပါစေရိုင်အခွေကသာတေကိမမန့်စစ်တခွေဖာချနဟာနဟိတတ်တော့ပြီကတော့ဘူးနီဂရီကုံဘခွေနဟိတတ်စစ်တော့ပြီဘဝအိတာရကဒီ
2: Aquina, Mastasta, Lena, the Ilakadova sings here when a yam, rather than meet Kuntani, Nipuvo, the Mangunda Tarakadova, Lena sings here Hunter and Bangami.
1: And look at
2: Sitimento Bosina. Gi Aquina, Nasagi, low can was a quaggy, pampin hun basiga, a quaggy link to Pasiga, and is seeing the Bamatam the D, a quaggy, canosina hengani, a link to Pusina Badim, a quaggy, maggy, potoxa toxi hengani, a do Taigumsung, Nasagi, Aquina. Tagaduri bo lopham sigi chuma khapoli lopham sida khoina tagaduri lopham se akut bo ibra atung bo ibra ising marang kai bra adugi matungina khoina phaudi maru su madugi matungina variety se khallaga thabi kada buni aduga lopham dugi matung dugi yenga ga thabi kada buni aduga nga saigi khoina nga saigi leina tina tarak pagi nga saima haijagi bado
1: ko
2: za haijagi bose khoi gi mastais da pambi bose khoi gi organic na to bose yai khoi gi inorganic na to bose yai ko ada khoi gi organic na to bo ile taraga di khoi gi Stasta
1: Quim Nim Guy, which is all on Nicodem Singh when you could myself.
2: Quiggy Organic way better, Gadi, a quiggy, Karamna Togotagi, Hamatam, the Yan Hambada, a quina, sing liter, the Ramamas, a low bit of a matunda, a quina. Akoi nim will say. Akoi 1000 ppm gi oiba se sima sing liter trang ange koi drum san basida is koi ki
1: sprayer
2: se sprayer se 45 ml se happy rani aduga koi cow urine se 750 ml ma happy rani
1: sanmiung se
2: akoi ki akoi masi se akoi na pampien hun babu
1: sanmiung jidi masi direct ta to log tra kamai to nong ni ni tham ba
2: to masi di dum press lo ro ga so khra kui ba lo ro ga so ka so akai ba leite koi ki ising da dum ma se dum ma gi mayak se dum samdha gra da buni 750 ml se lobi bai ai adu lobi ra ga koina kram kan da gi ka pa hu da ge ha ma tam da koina pampen bu ro su o koi gi
1: no won
2: so pi bu ro su koi gi numi trang ani kun ni da gi koi dum ka pa hu bi bai ai le na ga no le na tina tara ab su tara tra su tina le ro su le tra su adu o koi gi numi jam dra ba da 10 days interval ha bi numi tara ni gi interval si da o koi dum ka pi bai ai adu ga na sai gi koina kari gumba chemical sin ge hai tara ga na sai gi koi gi wahik ta ba hai bi do wahik ta ba ste is a koi gi kevuka haidra amalai ko koi gi masina kamai to ge hai matam da koi na sangam mama da kg ani si hap kani adu wo se kg ani si ga sai gi hap tringai ma mangs da wahik se hana sungta ta dum ta hana koi gi wahik ta ra ba wei ta ra ga di koi na hana ma mang da insecticide ama kap thok pi ra ba matung da koi na kevuka se koi gi sangam mama da kilo ani hap kani madu hap khra ba matung si da koi gi kevuka se sai sin khra ba matung da koi na numit hum ni gi matung da koi singam thaduk pi gani adu ga kari gumba koi gi Pogsina, a quaggy, a tin bamatam gi, oiba haitare, a do oiba taragadi, a sagi quaggy, kebukase, a